0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

abiro amaino kok ichware kero pali pulungu moro boti amo yecha mo beri wogi midiere eno kobeni ateri matin mepu ujoni koran bagam kerbo atwali auction en chega chegani mama wori auction ni koma atewu yer pala meram pia komichi apali pulungi wogi kore bonu nuari mi te doki wocho on mo mi a jelo an ko bijware ha ni na jelo an ko bijware ni kore diero no kene na be shobe berdi na rasho amain tawde ha bijje a jori wori te doki gomji nu ko e ki charo ni ngo jaro chel dudmi a dego ha mati porra.

Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuno ponje be. Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuno ponje be. Simajazi banen tiro biro kane bini winye wuno kopge. Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuno tamge be. Jaboro rendo tiro biro kano tiro koba wuno. Awo jaboro rendo tiro biro kano bimi yokine tam. Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo kine tam tam Kunda ngomero kere puonj Pekwa manu nyonien na jobero kere mite kuro kuro nien Min miru weo wunu koba Tepiru kere mino da meri nyo atiri Peke ngokwa metuo Joyo zili matiende kujo wakien Min miru weo wunu koba Nyone kape wuyi wunu puonj Tuta otu munu koba Awe jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo kine Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo kine Tam tam Kunda ngome yo kere puoy Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien Min minu weo wunu koba Tepiru kere minu da meri nyo matiri Peke ngokwa metuo Jonyo sili matiane kujo wakien Min minu weo wunu koba Niyo kanatia kelewa wunu peha metuo nien Tisi oke na karako bekop, peye!

Roboto duong di kompi chikanina jo abarija yoti ni kora nuo pundinu kwero kunyu ko dong ni kwero na galego ni pinga do na wa woke nuo wuru bori kuno wana nuo pe nuo wuru kwene kare ko amare siri kinti anuo wuru boto duong di kompi chikanina jo abarija yoti ni nuo pundinu kwero kunyu ko dong ni kwero na galego ukobo ni bere duong dini kune tam ni ngo arati boro banga dong abinu ko nye ye kuri ngeo ni ngata doku bere kuo banga dong maro ratwal ini ngati bere ina dog ini geo toya kuo ukobo ni bere duong dini kune tam ni ngo arati boro banga dong abinu ko nye ye kuri ngeo ni ngata doku bere kuo banga dong maro ratwal yini nga ti beri yina dao yini ke oto ya kuo ti me wao ya kono ring mo abira ti tuba awuru bat ala ko bini chenja bitu nujo ponga ponga kili jai chuku la bili nyero punyo kubo ni beri kuri ngwiti ngwiti ngwa ala ko bini maka pundi ko kuda tekta gamo naka kanyibu gelego long ala ko bini chenja bitu nujo ponga ponga kili jai chuku la bili nyero punyo kubo ni beri kuri ngwiti ngwiti ngwa ala ko bini maka pundi ko kuda tekta gamo naka kanyibu gelego long

0: Old Radio.
1: Old Radio. Old Radio. Old Radio.
2: Kitoko ezali na miso ya moto amoni yango, kasi mokolo na yango amonaka.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, loko kamu penye. Iti or radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tema.
0: Ah, iroko kaunu pene. ET Winyo O Radio.

ubuji diri biri ungira kwa yungira kwa yungira kwa yungira kwa kwa kero nungu ware mwara me tedea tedea kero nungu ware mwara me tedea mwona kubiyo ujwani kono chwara mwara wena me tedea kono lwa kda ura ura jwani kono la ngira chwe ya wanyi ya yak kero nungu ware mwara me tedea mwona kubiyo Johnny kono chwara mwara wena me tedea kono lwa kda ura ura jwani kono la ngira chwe ya wanyi ya yak Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwora ndo che maroma roma. Un joni ngo gara ke ngala ngera wanye. Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amo pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Dwora ndo che maroma roma. Un joni ngo gara ke ngala ngera wanye. Kyo da wala beti duan pajo loja monde kurimida wala ka du bidi wor anyo buriga ngu pe ko bo yoni nyom kurimida wala wo Kyo da wala beti duan pajo loja monde kurimida wala ka du bidi wor anyo buriga ngu pe ko bo yoni nyom kurimida wala wo Uwuru kwa yo panga Nia miya mea uwara lwa erigi dero Anua muna fe Ya wangire Uwuru kwa yo panga peo miya Kwa bani ya kurwa mchege bin Panga da yora andako lwa ni Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture temeno ni alungi jama waje Bien chege teru tungi duchu wena melodian Uwuru kwa yo panga peo miya Kwa bani ya kurwa mchege bin Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture temeno ni alungi jama waje Bien chege teru tungi duchu wena melodian

Johnny, come on. Baga un carbon at all league. Auction and check a chicken. Mama worry auction the coma. Ate u yer pala me ramo pier con mi chi. Apa de pulungi wogi. Di kore bono. Nuari mi te bloki wosho. One more. Jelo wanu ko bijuare ha ni na jelo wanu ko bijuare ni ko diiruno kene na be shobe bergina rasho amaen tawde ha bijje ajori wori tedu e gomje nu ko e kiyaro ni ngo jara kel dudu mi adego ha mati porra mari ni na jel pora nyaro ko ni ha Nina jel kwa nyaro kolin, kolin unu teru guli. Nino no ana woro nwa teru ranga banya. Nikar matunu, nurut bulok tijo. Hini wiyo kolino. Ana machil tengon lu kolin, ningo. Hey, Musala, uwewe natoka wapi. Kolin ukamu nino.

banyar kolin kolin no ter gulin ino no ana woro no ater ranga banya igar mo tunu unuru tulokiyo ewi kolinu ana ma kel tengon kolin ei musala wewe na toka wapi kolin ugamuni no mane no bede kulis ayo kero kumabe pia manya kela mo bere shuli. Ya kudu dumi yosha, we uo unu mwana bumba. Wena.

0: mepacho.
1: Itiyo nyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yo biru tela.
1: Itiyo nyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tera.
0: Iti winyo o radio.

0: Old Radio. Y yung yikere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.